Radio Silkeborg. Mere for ørerne der nat her med Burhan G og Medina og gennem dit nummer. Vi er hermed også kravlet ind i time 2 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerm og byder nu på David Guetta og Sia Furler med Beautiful People.